0: fútbol de primera, la radio del mundial. Por el grupo G, los Diablos Rojos inician su camino mundialista enfrentando a los faraones. Bélgica, Egipto, comenzando a las 2:30 de la tarde tiempo del este, 11:30 de la mañana pacífico. Y junto al equipo mundialista de fútbol de primera, la radio del mundial. Fútbol de Primera es la radio oficial de las selecciones de fútbol de los Estados Unidos.
1: Milicevic, una pelota toca la banda izquierda para buscar a Jaden Jan. La pelota ahora para Milicevic, en la entrada del área le pega a Milicevic, la cruzó, balón adentro, golazo.
0: Desde todos los estadios estaremos en cada uno de los partidos amistosos y oficiales de las selecciones femeninas y masculinas rumbo a sus próximos compromisos oficiales.
2: Reina para Pulisic, esto termina en gol, vaya Cristian, usted solo. Vino para Balogón al borde del área, entra, sacó el remate, cruzó
0: los goles. Las selecciones de fútbol de los Estados Unidos juegan aquí en una sola radio y en español.
2: La pelota de Estados Unidos le queda a Balogón, ¡palo dentro, gol! ¡Gol!
3: Al ataque Estados Unidos con Wea, que mete el servicio hacia la derecha para que venga el gol de
0: fútbol
3: Wea.
0: Fútbol de Primera, la radio oficial de las selecciones de fútbol de los Estados Unidos.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
5: Fútbol de primera.
6: Señoras y señores, estamos en Fútbol de Primera desde la cabina Ford, vehículos hechos tan capaces como tú en la previa de Túnez en contra de la selección de Suecia. Hay alguien que enfrentó a Túnez en la Copa del Mundo en 1998. Mauricio Chicho Serna, ¿cómo estás? Bienvenido al partido.
7: Hola Kevin, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos los clientes. Vaya historia, imagínate. Hace tanto que pasó. Pero bueno, veremos de este partido sabiendo que Suecia no hizo una buena eliminatoria, pero en el repechaje repuntó y logró la clasificación. Y Túnez, a diferencia de Suecia, sí hizo una gran eliminatoria, calificándose rápidamente. Pero